0: eja tia tuo ye kanu se dia tia na fede anim osoro nim akoko atena se
1: all right in show 104.5 eja tia tuo ene ye de bro hye no nso se eye g money na so yasena ye de eja tia tuo no e de bro g money se obese

0: 024 024 024 024 8 92 92 88 88 24 24
1: mpɛn pii ɛbɔ prostate deɛ yɛna bebree nim sɛ prostate no ɛyɛ yadeɛ ɛmɛɛma no bi kora titiri nim sɛ prostate no ɛyɛ yadeɛ nti wobɛto ɔ se medeɛ meni prostate meni prostate berɛ ampaakyɛ wowɔ prostate prostate no ɛnyɛ yadeɛ ɛho ka na ɛyɛ na akɔyɛ asɛm ɛho ka na akɔfa ɔhaw bebree ɛde aba prostate no ɛyɛ akwaa ɛka wo nipadua ne ho ɛbɔ wo dwom so twa no ase hɔ pɛɛ na ɛno na wo ne ɔbaa ɛdi nna mu nhyiamu a ensuo no ɛkɔ ɔbaa ne ho akɔda ne ɛbaa ba abɔnten no o prostate no ɛhyɛ ayɛ sɛ nsuo no bi de ama wo ɛno ntentena wo matematew anaa ɔhaw bi ɛma ho basa no akɔfa nsɛm bebree ɛde aba fie prostate yi a mɛka no asɛm yi tumi nyini womfie no ɛkɔ n'anim no na ɛno nso ɛnyini wodi mfinhyia bɛɛ aduanan 40 years a bɛɛma ɛwɔ mpɛmpɛnsuo bi ɛtumi nyini bɛduru saa nso ne frɛ deosia ɛyɛ 60 years ɛkɔ no ɛtumi nyini na afei abɛyɛ kɛse paa sɛ ɛnyɛ nyini na ama wo prostate anyini deɛ a w'abusua a wofiri mu na wo nana bi anaa wo fa bi ɛwɔ prostate ho kyematew ebia prostate cancer wo nso tumi fa bi ɛwɔ saa kwan ne so anyɛ saa na wɔ nam yadeɛ gonorrhea ne syphilis bɛɛma wo mpɛni ɛnhwɛ wotenatena ho saa ma no ada ne wo so wasɛm ɛbɛdidi mu a na ama wo prostate no ɛho aka na ne nyinaa mu no ɛduro baako pɛ ɛne nnei mɛkamfo ɛde ama wo ɛbu wɔ pharmacy shop bi a bɛwura bi a ɛno a ne 3p garlic mixture wafiri aseɛ johnson tentem paa titiri ne anadwo a wada kane no na ɛnyɛ saa na woteɛ ɛdeɛ na ɛtete wɔ sɛ ɛnyɛ wo kidney anaa wo dwom so twa ne ho aka ɛna akɔfa saa johnson tentem yadeɛ no de abrɛ wo deɛ a hunu sɛ yɛ wo prostate no ɛna ɔhaw bi abam na ama wafiri aseɛ johnson tentem saa no na watutu mmirika abɔ awura pharmacy shop mu ɛbɛɛ wɔ no akɔgye 3p garlic mixture du pɛi bi na wafiri aseɛ a nonom na aboa abɔ prostate no ho ban de ama wo ɔboɔ no ma ɔkra sɛ wɔ ɔkɔdwo nso a sɛ yɛ dɛn na wɔmaayɛ kaa yɛ nyinaa yɛte mu wokɔ no sime na manwo nso no ɛyɛ adɔɔso ɛyɛ saa no a ho ayɛ ahi o wako gyina hɔ ɔkyem sɛ yɛ dɛn dwonso no kora ntimi mpie mma na nka mpɛ sɛ wahyɛ no ataadeɛ aba bɛsene ɔbɛbrabrabra ansa na dwonso no atumi aba obia dwonso awie ɛhyɛ sɛ dwonso no twa na wɔhyɛ no ataadeɛ sɔre hɔ no ɛntwa da ɛbɛsosɔ wɔ akyi koko saa wɔpɛ ntam nti na wahyɛ no ataadeɛ wosan ne ho a n'adwonso agye ne ho ɛyɛ anim gu asesɛm ɛntena woma ne nane wo so asɛm ansa 3p garlic mixture no aba sɛ ɛbɛboa adi akagyina mu wɔ kwanhwe nkokora so ɛno nti woyɛ bɛrima na wafiri aseɛ hunu saa nsunsuansobɔne a mebobɔ so yi deɛ a ɛyɛ wo prostate na ɛho aka na woatutu mmirika akɔ akɔgye wo deɛ deɛ wɔdwonso se ne bɛrima no ɛmu hyehye no anaa wɔteyɛ wɔ ano ɔden wɔ ne bɛrima no mu aberɛ a wɔdwonso no ne nyinaa yɛ wo prostate no no how bi abem wadro eye 3p garlic mixture wojo nso wi eya na nso bi ani nya kroje de kyira ye semoja chew sa wo prostate no ɛna ɛho aka anaw ne ɔbɛ di nnam nhyiamu asɛbe wo ho sane wo no wote yɛ a wɔ ɔbɛ m'anim ɛyɛ wo prostate no ɔhaw bi abɛm ɛna kɔfa saa nsunsuansobɔne no ɛde aberɛ wonya 3p garlic mixture du pɛi bi na wofra aseɛ nonom deɛ a ɛbɛboa ayi saa ɔhaw no nyinaa ɛde afiri wo so mame nsa mfa dɔkta na obio ebi a mebɔ ne kane no wante fa namba ne sisi a ɛmfɛre yadeɛ no sɛneɛ tie bi akyɛ mu kyerɛ dɔkta wayɛ krado sɛ wobɛtie wo na woaboa wo dɔkta namba ne bio ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 88 24 sɛneɛ da yɛ a na mɛka no ɛnyɛ w'aduro no a wokɔtɔ no anom ne nko a na ɛhia yɛn ɛyɛ w'apomuden ne da yɛakoma so yɛba sei na nneɛma bi wɔ hɔ na yɛka ho wɔ fie na ɛboa yaresa no mɛkɔ n'anim a dɔkta mfa nkame wo ɛne nnuane a mebɛbobɔ so itie na hyɛ ne nso woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima wotaa deɛ yɛ aduane ma wo kunu deɛ anaa bɛrima wotaa deɛ no yɛ aduane di a ɛboa wo ɛbɔ wo prostate no wo ban ɛde ma wo fresh tomato sɛ wodwa so wokɔ dwom na akɔtɔ nneɛma bɛyɛ aduane wɔ fie deɛ mɛn no ɛnnɔɔso pa ntoosi pa no nnuanennuro bi wɔ mu a wodi a bɛrima ɛboa wo abɔ wo prostate no wo ban ɛde ama wo afei carrot ebia na wo mpɛ wobɛto sɛ ɛde ayɛ aduane abɛyi ne nyinaa to agu ɛnyɛ nneɛma ne nyinaa na wodi ne sɛ wopɛ anaa wo kɔn do nti apɔmudeɛ ɛwɔ mu nti ɛsɛ sɛ womia w'ani na wodi saa nneɛma ne nyinaa wura yɛ funu nim nnuanennuro bi wɔ mu a ɛno nso boa abɔ wo prostate no ho ban ɛde ama wo wotɔ watermelon na wodi a ɛnyina ba ne ntom mu ne nyinaa yɛ dwore naba ne nyinaa fra no aduane no a wodi no nnuanennuro bi wɔ mu a bɛrima ɛboa wo abɔ wo prostate no ho ban ɛde ama wo wote kaa mu na ho bitter cola mesɛw ɛmu anikyie tobi no di ɛno nso boa paa ɛbɔ wo prostate no ho ban ɛde ma afei woyɛ ɔba awarefoɔ dɔkta sɛ menka nkyɛw sɛ susufo a ho ka me wo kunu wo na frequent sex no ɛno nso tumi boa mmarima no ɛbɔ prostate no ho ban paa ɛde ɛma wɔ mo woyɛ saa nneɛma wei nyinaa no
0: na wono nom 3p garlic mixture edupani bi na aboa ama bibia koso kama kama e woni padua nim e boa mema wo kwan shunku sei so no na wo ye oba fichi krumu ye watena wo so atade a edura mekan fo dia ma o eye 3p garlic mixture wono munro ni bia de tia ne tie wo ye wo last stop ebe boa ma moja na abonto ani nyina pia abonte na wetimi ade wo hu pressure ya de etu ase ebe boa ma moja de frisani ye ewo ni padua nti pressure entime mewo stroke ya de entime mewo diabetes atena wo so ache eye 3p garlic mixture
2: sene suma me
0: okwasa wo koto ye dro na hwese ewo toa mu ehwepo a ebo garlic ya da ho ye kokko edro ni tini ye kokko okwana wa hunu sa ne ma we nyina enye no akwa ni mkopim so be hu ano ansa wato wadwene ya wontanta ye de wato adro bi so e ya abrofo dro e ya bibidro wo ya danum 3p e ka ho e ma ne hawo soko fie wo dro fie na anom ya 15 minutes sima dunu machi adro bi a wo bi anom enkofo hawo emre wapomode oman mu pharmaceutical shops herbal shops bi abore mu a wotimi enye bi ne dodo mu na wo pe no Akra Okanshi eye Kingswalk, Kofisam, Angel Herbal, Ashaman eye Wedema Pharmacy, Tema Community 5, Little George, Madina Health Alert Clinic, any post office no, NAD and Mushe, Kumasi Kolina Herbal, Dani Herbal, na Chris Kebe Maobi Ato, O Enko Albert Sam Herbal, Takra di AA Mensa, Kofri di Agapsen Pharmacy, Wamumuni Awe Enterprise, any Cathedral no, NAD and Mushe, UDS eye Charles Herbal, Tamale Wafakujo Herbal, Ebe Electromat no, Emia ye we ni pharmacy shop bi e ben wo no ubenya dupa bi ani abusua ni nyina nche no hwe nso wo yare o wo nyare o ubetimi afa edro ni bi essence boa e boost immune system no enu ti akutia enyarewa me sorry so we ai dia lady gold to aso ama mo no doctor number e na me body e chat wo ufa number na emfere uton yade a unya no edro pa doctor o wo abotre se edro we ntimi nsan yade a won shell sekoto o ye doctor penini obeche okwan ya wode e fa so e ye
3: 0248 92 88 84 0248 92 88 84 24 0248 92 88 84 24 3p garlic mixture bomodia ne ko pebi na so bobo na ebrabono entume entuye osafo manye ajobi
4: me pato ba de fa hwene egu ase da bia me taka sasem no oba bia no ye wo oba bia ne ni taste na ahwene no so na boa ahwene no gu ase a utie ma wo to so oba woni to no ngwa hwene ahwene no ma wo to pega to ba de fa hwene egu ase na ba ma tua
3: right
4: anya ne ya
3: no kasem and to be home manyo ajo beat e wo top high heya na woni no ending komo e wo ahumachufu so bibibia opebia home service bibia obeya dia ma e ya 0244 828802 0244 828802 manyo ajo beat beat a ekasa papapa doctor aye red big mama boko de tane ne wasi ayo kam no enkomo ne se ne esiko no wa ya maami nkomo yi
5: no kwasem o chese meti anya na meju na
3: ho no kwasem
5: wo se ye hwe ya no kase
3: papa papa papa papa papa
5: de asem bo na ade ne besi dada matu do no ono ko kan
3: ye
5: na na esi na anu nchire se abusua no because ne man do so
3: yeah
5: se omo dwe se san kola no fo no kwai so ba no kura na mu nya na na mo mane
3: yeah
5: e pa san kola ni bet ya abet to asawuram enti wo se busuani no menim bra no so obeba ade a
3: obeba kwan bia so kwan bia so
5: na ye nyina ye hisa ade no na ye di ye tu ye na ye kama bisa ma oba no waye ha
3: right big mama me sa ba osusu si a ma me bonwa doctor kache na ye to aso doctor me ma wa kwa ba wi ai
6: ya mi adomo mi
3: na bibi ya boko di
6: ah
3: di sokoto ba mi ade ene me hu se odi nyowa ni nyina ba
6: ah
3: bo modin na
6: eh
3: me se ayi sokoto ba ko we ba ko nti obi ade we ba ko
6: mami
5: mo
3: na baako no sɛ yɛfrɛ ne sɛ woamfa no wiama yɛnkɔ
2: Congo memmerɛ wo Congo
3: da wo mmerɛ yɛ Congo nti ne nyinaa yɛnkɔ
2: mɛbrɛ bia numbers yɛ Nsa wo de ade ye plastics eye tia na de to fom sia enye we but ade a emu oduo mu odin no wo de jaibo fom sei wo fi sare na sun but enu na ebe pai enti ye mfa nkase emu yade ye mfa ni agro mesramo mu a mo ye sickle cells anemia ss for no we nya dra wo kwa konnum fine ya ma wonro no munro but weda we no munya mu nku bi asra na mko to sokoto ba ya ye ne se de be yo be ka se e mo sese fine e mu sese but ya ye ne se de be ya wo sra wo be comfortable en sisu bebrebe mi se na etie me die na me die acho se ba mu bu onu mu a e mu ya kitikitikiti asa me so wa pepre ni ade ne ade ya ya ya wo tekure wi abo so nsa wo a we dan ti sa ya ye no se omo a nka se ni no mpem yare omo de be sra na wo sra wi a wo ba oda wo betimi ada ne hu ndwa no ne hu sese no no nka sa mesrade e minti minna no wo bre no pekura kwa kwadware foforo we no ya ye e mu osede na nso mu nya si bebrebe adro ne wo mu no eno ne yasem no adro no so ya ma na di nza mi kasa nyina na ze mimia kakra he so
3: kama
2: ya ma adro ne di nti so se de ani sie yellow t-shirt na se black star t-shirt na so
3: esame no pepepepe
2: so ati ase adi ankasa no brani hahama
3: ni tukoto na enye se na se
2: adi tukoto na enye se ya mento enye no ya numbers ni nwu nwu so so a mento enye no na we kre se na e de so bebetimi aye biafra ya ni ada ho ya ni congo ba aye no de si ye ni nti no ya si nkofo bi sheka so a no mo ko twa bi na lebo no mo de ta ho se ya no mo do mo numbers bu ase
3: ni oni petrim
2: ne ye ni fast e ka bai ne so ye ye ne ye ni miate e ti miate we de ed so be betim kra ye bia friend original no e no an ekuta ye no a ye ton e ye sokoto ba se wo wo ahututuo yare a me si dre no mra fa wunku to baby ne sra sokoto ba ne fa koda se de be ya ade ati a weda ne mo ye nwuno no ne ahoma che no ohu na mo nya wo ye bia anu sister bi friend me se na sokoto ba mo no wo ba bi bua wo betim di asrasra ama ato ana derbi ene se nka me ne nka ato ana sokoto ba mo adwuma a eye ne se wo nan na ato awie wakɔkyere na wakɔtwe na ato awie doctor sa ye ho adwuma awie ade ama won a ato awie kra no a ye se wo fe de wo ho ato wo efie wo ho no ma na wo tibi na wo de sra so wo ti pains kakra wo ho na wo tibi because se wo ti hwe na wo nso so wo nan bu ana ye koyo operation a one sign nya ne se de nyankopon si bo wo ana chemato bi amaaye no what you say wo be for help mu kakra bia ye si 20 years ago 15 years ago na so for but all no mo want say o man ya so mte sharp because e kan e den aka no
3: say
2: for pain for pain
3: okay
2: painkiller
3: okay
2: painkiller say o hu ba bi ya o ya na ba no num painkiller ma kidney say de ni sokoto bam
3: mhm
2: say o hu ba bi ya o ya
3: ba dum ye
2: ni aye banu nunum pen keles no omo an prescribe ma ye but omo an so na ka se ye nyan no
3: yeah
2: ye no ma ma bi bi erade mfa ne krensi ye wa firi mu de ne ba be ma se eduro bi mi mudi ene ku ne ma me because say na ne ba boy no enya me vra medicine mu enti wa hunu ne ma me yare okoto se eduro ne no mu ye malaria eduro no ye ma me se ah onu mu ye better so se eduro na no shim him basabasa ade e chena ne ma me enu nyina afunya e de ma me no kopie konfa no che se ne kidney amwa esi ne ada ne kasa asem eti painkiller wo be nunum bi a me na ye me koto dwe me ya na koto painkiller fa sokoto ba am sra so woni problem bi a woni issue
3: okay
2: fa sokoto ba am sra so wona ya bu eh akato but e ho no na ati pains fa sokoto ba am sra sra so wo sisi ya wo ya fa sokoto ba am sra sra so e mo delay e ma twetwe nko to ase nko fa sciatica ma sisi ya re de sciatica ba sciatica nye fiti preocupa ne ba bebre nua crampo infections ne de sciatica ba infections are dokun wa mna chika se nyina ya ne ya emu ne re na chinka se ma mna sisi ya ne ya na sisi ya re nso a transfer ma ne nan kokom ho ne to ase ho na akoye sciatica fa we sa sra so sokoto ba simple lentete anye nronum bebre bebe ya ne na akofo how they abro ya se bibia wo ya ubia wuti bia fa sokoto ba last week ma meka wa sa sister bi se oh bo ho sasa o se ni yafunu ya ne ya wo muti we bi sra ne yafunu so me ka wa a pains ni nyina firi ho no me koy eti sokoto ba mo ne ne ye de aba ya sra mo a weda we tie ni nkun ni e me nka se e kwese ni nkun na me nka eduro kra ni nkun ni sokoto ba eduro ni mra osisi o ya titibi sra sra so ona koko kotodwe ase nso ginem kotodwe age gogura mesro fa bi sra sra so won saya wo ya fa bi sra sra so wo chika se fa bi sra sra so won finka se fa bi sra sra so simple tetia na wo ko o bebe wo tehwe kra no a eh umi aya na to bi anya bi ni goni fi o unya tehwe a mfan sra sra so won fan sra sra so mesra mu muntu nkoton ne nkofo hia se obi kodwom a wo pe ba ko mienu na ato betu bi koton me ntena fi nka se adwuma eni ho ya de adwuma ba da bia me ka se pe ya tena se bo sum me na adverta ya bo the whole Ghana ya se sia enya na ya nya ho aso still a gusu a ya ya market ne ko ya bo mpa ya se nyankopon be boaye no adom ye na ya sika da chi bia no ya nsa ka nti ya ye product na ya ye ni ye se dia ya ye kongo ointment a amanfo agi kongo atumu because of eye papenti me ko baby kuma se mo me ba na baba bi se o mama kongo na ekọ no mama kongo na ekọ woni bra bi jam cha sa mana me kongo no ma ya de wate ma ye ni ye papa me ti se ya na me ti ada me ti se ya na me ti ada nti sokoto ba me ya de aba ya kongo ointment ya ye ye se de ya ye sokoto ba ma ya ye ni ye papa no ah swala pa sana sokoto ba se mami aya kama se eti mme tubi
3: tutu je bia na bi mo
2: fuka
3: 0240 01 71 01 01 0204 0204 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2: penny ni
3: na yan for mama
2: me de beba
3: mate
2: me de beba me jidi se o kan say tv so no takra de signal ne kwa dada
3: dada
2: mo pan ni beba me sramu mo betu sokoto ba me koton ase de mutu kongo no mutu bi mo amutu kongo dada a moton no mo ba se se mutu sokoto ba me bi nsonya de enka wo bi ba no ma kire kire mo akire wo mo se wei emusise wei emunsise eye infections a wo wanem se enso bi wo wanem wanem keka wo wanem ye wo hene wanem kwa bia ye kese a eye congo ointment
3: congo ointment
2: wasre nku amengu na se onwe stretch marks acne dark spot in as for eno so eye congo ointment eno de emu gaye obi na kan se he ensegu me na numra na eti bi de sra so ade che na ensane ni
3: wow
2: congo ejuma eye no
3: wow
2: eyi fu onso so a eye firi ho awie
3: pompo
2: na abobbo wo a to kumbu ointment na fa sasa pomponen so kama
3: ti ensan fa number no number no hia me ten dia 0249 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01